0: ράει τα μάτια. Το πούνα με ομάτλα. Εμείς είναι και ένα ιδιωτεμότικο που είμαι είναι. Και ένα άλλο αβάχη. Και το έχω κατούτο και ένα άλλο μανάκο. Λέω το γιώκο του ουγάκαου, ο ουγάρα μάχανε. Για ώρα που εμείς είναι και τα κάμανα και άνναρα και τα μάνναι, ο τότε το κίνη τα αβάχηρα. Όσο καθόμουν ρε νέοι έτσι είναι η μαράε, για ακόε, με τότε που να με ομάτουα, πετάει με και τα φοκάλτι, είτε μάχη, είτε ρε απόπο. Εμείς είναι οι κοέχοι και να μην ήταν ο τεκάμανα τάνα, που αχαίρε τα χειμά είναι με τεκάμανα τίανα. Εμείς είναι οι κοέχοι και να ιδιώτε μόνο. Δεν ήρατε τα ιδάπη τι θα έρενε. Έγινε νέοι ρε πολύ τεφαρή νέοι αμάχη να άραγε τεκόρερο. Μάχη να άραγε. Να βαϊκά το ηχούα τε φοκάρο. Να τε τα ιράφη τη γιάφινα. Να τε κάμωνα τα να ιτάουτο. Να ανάει βιο γάμο του έρου αϊφοκα τούτουκι. Δε τε κάου μάβαρου ο γάρα ο μάιχε. Κάου ποταχή μάνο. Έι βαράου. Έρου ατε κάου μάι. Και ώρα κόλτο.
1: Oia no la en aivi, i hokatangi e tue i ngā reo apira na rau ko te poea, he whakaaro noake. He kai hautu eni no te motu i ngā tau kapahure. Tēnā pea he rongo ano, kero te warāua kōrero, hei whakapakari a tātou. I mure iho tēnā, te hui whenua Māori tino nui whakahaere tia i te rā horoi me te rā tapu kua pahure ake nei, a me whakahaere i roto i a te poe a whare. Te whare whakairo e tūmaire i mangere. Na te hoa o te poe a rāua ko āpirana, na whina kupa, i karanga te hui, i raro o te maru, o tana rōpū hau e karanga tia nei, ko te matakite. Tino mahanga tangata i tae mai ki tēnei hui. I reira te whaia o te marae, a Tura Hira, a Eruera Sterling, rāgo ko tana kuia, a Mira Sazi, a Kereho Maratima, te prehitini o te kaunihera Māori, a me tahi atu o ngā taniwha o te ao Māori. I rota i ana mihi ki te iwi, ka ino i a whina kupa kia whakakotahi ngā whakaaro o ngā i tāu o tiwi Māori.
2: Me whakapurare ake tā tātū hui nāi ki roto i a te puea ko i ara hoki tērā ko tētahi o ngā wahine kaha ki te tautoko i ngā tikanga e pāna ki te iwi Māori. Nā reira, ko tiake ngā kōwhiri tia koutou. Ko ngā take nāini, hei te pēnei tōku whakaaro. E o mātū tungāne, e o mātū whanaunga, e o mātū karangamaha. E tātū katoa koe ke mai nei ki rungai tēnei marae. Kau e waiho mai kia aua nahi. Engari, kia tātū katoa. Nā te matakite tēnei karanga kia koutou. Ko koutou ngā matakite, ko tātou ngā matakite, kōrero tiatawa matakite kei roto i a tātou katoa i teiri. Hoi nō tātou koutou kuia e noho atu nei. He whakar tōpū i a tātou kia kotahi te reo. Ka hore he painga o te maru takitahi i ngā take ki te kāwangatanga. Kaua tēnei āhua i roto i a tātū, mā kua nake e maru tāku take ki te kāwangatanga. E kore tāia, nā reira, mā tō tātū leo kotahi, mā te kaha, mā te whawhaingia e tātū, o ngā take kōrero kia nei e tātū. Katahi anō, tātū kāru kiuta. I te wai o tātou, kai whakahaere, ngā me mā pāre me tu, i pau tō rātou kaha, ki te whakahaere i a tātou i roto i e rāra. Engari he hata mutunga mai, i nāi ni, e haere tonu e ngā te muru whenua. Me pēhea, ko te wātini mō tātou, e tūei ki runga i o tātou waiwai. Kauai tukuna, me mate tātou mō te ngā pito pito whenua e toi amai nai. Ko pau ngā pepaiāu, ko pau ngā reo irirangi. Me pēhea tātou. Nā reira, kia kaha e teime, kauai wai hong mai ki tō koutou kuia e māku e pēhea. E te tāwai, ka tika tō kōrero, e tohungi ana pēr tāua, nā tāua ngā pāraharaha i whakahaere i roto i ngāra. Nā reira, kia kaha, rā, ki te pakaatu. Me pēhea rā. Mā te kotahi, i tuitui e tātu, i roto i e rā rā teimi, hei mau ngā whenua pāraharaha.
1: Whina kupa. Te kai whakahaere o te hui tū ki te poia marae, mangere, i te rā horoi me te rā tapu kua tahake nei. Te tahi o ngā kaupapa i tatu i te hui, he tira tino nui hei mau pitihana ki te whare pāremata. Kua tatu me tīmata mai te tira i te rerenga wairua. Ka tai ki tēnā rohe, ka uru atu ngā hapu. Tīmata mai te aupauri, te rarawa, ngā tikahu, ngā puhi, te uri o hau, ngā tifātua. Ā, tainoa ki te upoko o te ika, ki te whare pāremata, me te pitihano. Ako tēnei, me te tino mahātu o ngā kaupapa, i whāwhātia e ngā iwi, irunga i te poia marae. Nā reire api, e te poia, me te maharaia. Moe mai rā, i roto i o koutou kaipo. E te whaia o ngā iwi, e fini. Tēnā rā koe, te kanohi ora o te ao kohatu. E mau nei te kaupapa ātahu. A te rātapu e heke iho nei, rongoa noi koutou ki ngā kōrero o te hui a te matakite. Nā reira noho pai noi roti o tātou tini marae kāinga, ko muru pāinga e mihi atu nei, ki ora hui hui mana tātou katoa.